ゃが言ったに娘にゃが言ったに泣いて泣いて泣き暮らしているうちにだんだんだんだんと両の目が腫れ上がってきてだんだんこう目が見えなくなってくる様子にさ腹減ったでなんか食い物があったらもらいてんだけどたくよく腹減らしゃ逃げる飯に毛を掘り投げたらどうしたんだありゃおとついもらったもんだそれっきり何にも食べてねえだ食べねえ方がいいんだよ食いすぎて腹膨れるってえと目の皮たるむってえぞ昔から目が悪いんだ今支度してあるから待っとるってくとんだやっけものしょい込んじまったよ5日経っても7日経っても知らん顔にそのうちに15日20日両の目が腫れふさぐって白髪交じりの髪の毛へおどろに振り乱す着ていた着物なんざが赤に汚れて薄汚い骨と皮だけに痩せた体ずるずるずるずる立ち上がる子を力がないのか階段の上がりがまちのところまで這いずってくるとね下にいる兄の顔をじーと見ちゃが兄さんまだ娘に会えないかいあの娘が早く迎えに来てくれ迎えに来てくれ勤めがつらい夢の中で泣いてるんだようるせえな黙ってねえと承知ねえぞ夜となく昼となく娘のことを案じ娘にあがじたり娘にあじたりと泣き暮らす母上思いは同じ娘のお里材木問屋さんのお嬢さんの相手をするというつもりで江戸へ出てきたもっと違う男と枕を交わします吉原も女郎を務め客を取るのは嫌だと拒むたんびに旦那はじめ店の連中から縄で縛られる吊るし下げられる鞭で打たれてせめせっか泣いて泣いて泣き暮らしている今日も今日とて俗に言うあの階段の下の汚い部屋安頓部屋とこう言いますが痩せ細った青以下をしょっぽりと座って物思いにふけっているところへガラッと障子開けて入ってきたのがこれが申し上げました現在の弟分悪友の一人でございます、やっこのゴンジってやつ。おい、また泣いてやるがでしょ。泣いたって仕方がねえじゃねえがよ。早く覚悟を決めて、顔におしょろいでも塗って客の横に寝やがれごんしょ。最初は誰でもやだやだって言うんだがな、おい。いっぺん吉原の泥水飲んでみろい。二度と綺麗な水なんざ飲めなくなら。
な。国を出るときにゃが泣きの涙で出てきたが、今じゃが国のお山を見るのも嫌。みんなそうなんだよ。慣れちまいな。メンチメンチ違った男と楽しく一緒に寝てよ。うめえものを食って。そうだろ。そのうちにゃおめえ、客がしくてあまたになってみろ。ズーズー弁で喋ってる奴がそうであるにすそうだます、こうしてこんなんし。おい、まだ泣いてんのかしょ。いくら泣いてもわめいても、おめえは二度とこっから出られねえんだい。おい、覚悟を決めてな、客取る支度しろい。わったな。そのまんまバタッ、ふすまが閉めるというとダダダダダ、向こうへ行っちまったよ。しばらくの間、小じいと下が向いていたお里が、おじさんに騙された。今の言葉が、二度とこっからは出られない、こんな苦界で一生終わるくらいなら生きていたって仕方がない。おっかさん、おっかさん、おっかさんに先立つ不幸は許してください。おのれおじの人品に目、人に恨みがあるかないか思い知らして、かねて覚悟をしていたのですが、懐から取り出した祝い合わせの紙そり、その紙そりの刃、喉へ意を決したものが、いつからの喉をその紙そりの鋭い刃で、じゃらもんじゃがな、これからまっかな血が出る。それでもまだ死にきれなかった、つむりを一つこう振った途端に髪がバラッと散発、両の指にその髪の毛を絡みつけると、深川の片をさも恨めしげにじと睨んでいたのだが、何を思ったのか湧き上がりました柱、その柱の角に自分の死体をガーガー、死体がバカッと割れると左の目がベルッと飛び出した。それでもまだ

0: 警察だ。麻薬現行犯で逮捕する。開けろ。
1: 誰？
0: 警察だ。開けるんだ。お前を逮捕する。
1: 誰？
0: 警察だ。開けろ。早く開けるんだ。
1: 誰？
0: 警察だ。開けろ。おい、開けないか。おい、警察だぞ。
1: 警察。
0: そうだ。おとなしくしてれば手荒な真似はしない。
1: ここは警察じゃないよ。
0: 俺が警察だ。早く開けろ。貴様、開けないか。
1: 誰？
0: 警察だ。警察。開けないか。開けないとぶっちゃうぞ。
1: 誰？
0: 警察だ。頼む、開けてくれ。開けてくれるだけでいいんだ。あとは何にもしないから。
1: 誰？
0: 警察だ。警察を知らないのか、てめえは。ポリス、殺、デカ、警察。
1: 警察。
0: よし、それでいいんだ。
1: 警察はここじゃないよ。
0: ここは警察じゃないよ。俺が警察から来たんじゃねえか、お前この野郎。こんなとこに警察があったの。
2: フォンラディオ
3: 网罗电台始于抓握的。